0: yoka paka. Oh, tiririririri, yudare, baga luka paka. Oh, tiririririri, yudare.
1: मैं हूँ झुमझुम